0: Geoffrey Manja eke wagwani onabera chigongo tone okusinzana nchengera ku Twins mwana watu we bali kuweereza akayimba karungi nnyo bidongo checho n'omuwandisi yabadde mulungi n'edduo nungi nnyo bambi omuwandisi oyo ayongeremu amaanyi n'oyo muyimba Shibigwe ayimbe naye bambi ayongeremu amaanyi kaweerezaako Uncle Ben, Richard Natete, Dickson Imaya n'abawuliriza ba Sapensi ya mwena ni ba fans Radio Sapensi. Nze Chigongo Tony chengera ku Twins.
1: Chigongo Tony nsanyiso kuulize chengera ku Twins. Hello. Wanji.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kali sebo we balo kuuliriza sebo.
2: Kaka kule ndiwa ne ukagolo.
1: Nsanyiso kuuliza.
2: Akayimbo ako?
1: Iya akayimba ne banange. Na jeba nange nja kukubo mtu wano.

0: tukasaba mukisa bukwe kuba nababoereza wana mu radio nababoereza bonna mu nsi yonna n'abaana b'essomero mukama banabadde ono olwaleero bawe omukisa ne bulijjo bakume babe n'amagezi balowenga bulijjo n'empisa ennungi ate babere mu ssomero paka babe n'amagezi emisomo gyabwe babone emirimu emirungi tokusaba n'omuyinza buli kantu paatiri ne mwana nimemutuukire kwena munaku zonna
1: Amina.
0: Mkama wa kume.
1: Na wa kume, father. Ate yanziza sombele bulungi, mwela wa.
2: Kwa chichi, damu inyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkubuza ya magizi. Nsuru yomuziki. Nibye mizanyo.

Essomo eryokubiri. Mubeere n'omutima nga Yesu Kristu gwe yalina. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi. Omutwe ogwokubiri okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, mbalabidde buli kyonna ekyandiba omulanga oguva mu Kristu. Mbalabidde okwevaamu okw'okwagala. Mbalabidde ne mwoyo fenna kwe tugabana. Mbalabidde omutima omugonvu ogulumirwa abalala. Mujjuulirize essanyu lyange nga muba n'endowooza emu n'okwagala kumu, emmeeme emu n'omutima gumu. Wabulewo omutima ogw'okwesalaasalamu, waleme kubaawo kwepanka, wabula obwetowaze, buli omu ng'alowooza nti banne bamusinga, buli omu nga tafa ku bibye yekka wabula ku by'abalala. Mubeere n'omutima nga Yesu Kristu gwe yalina. Ye Katonda ddala. Okuba ekyenkanyi ne Katonda teyakaŋŋaatiramu, yeemaliramu ddala, n'afuuka omuddu, n'afaanana abantu. Ng'afuuse omuntu, yeeyongera okwessa ennyo, n'awulira okutuuka okufa, okufa ku musaalaba. Ne Katonda n'amugulumiza n'amuwa n'erinnya erikira gonna amannya. Mu linnya erya Yesu byonna bifukamira, mu ggulu ne mu nsi n'eyo mu magombe. Kiisi lulimi ne lwatula Yesu Kristu nti Mukama. Katonda Patri n'afuna ekitiibwa. Ebyo Omukama y'abyogera.

9.9 FM Radio Sapientia enkubuza ya magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo